Jehoshaphat ekai se mumma anyoto woni nienim na nyuma awutu yeni se bundi nyamya ye na ne humo.

ya biem me se wo be ye ye asisi adan wo ba be ye ye wo ba seria ne wo so wo ba seria fi mo wate awurade de sedi a se wo fruma wo de ma awurade awurade nya me nya wani da so ye na wo be ye ye Asaya ye ye, wo be ye ye na wo di bi a cheche.